0: Asante sana. Madhani Maria Nguiraga.
1: Megua. Daika na ikomine moyo.
0: Eh. Itikarite. Sio kunaengereria cash.
1: Rekia runyaki woyethi moyaku. Na madhakira rekia runyaki.
0: Yeni. Anoge dino mudo gwetwo Gabriel Gadesha Morito.
1: Nimesalimika sana.
0: Anajire mitabo ine sana.
1: Megua.
0: Kugo kuduka korea wa star 447 hash.
1: Megua.
0: Anona daika itikarite nini?
1: Daika na ikomi.
0: Daika na nini muno itikarite.
1: Anegua.
0: Si yago tuwa mohotani.
1: Mohotani wa jackpot we. Tuwe shoto wega. Eni.
0: Star.
1: 447 hash. Age diyo muna goko.
0: No.
1: Namuro wito Just Genie.
0: Ateo.
1: Namo etako Just Genie.
0: Just Genie.
1: Eni.
0: Dagi ilika sana.
1: Namuro wito Anita.
0: Mm-hmm.
1: 254 ni akoka idia muno.
0: Misalimika.
1: MC Willy. Namuro wito Gary. Age niko tune sana hapa Kanguda Road.
0: Kabisa.
1: Ee magina kena koga idia mono. Mana modogo wito Esther Granton.
0: Kabisa. Anto tiketi dai kai komire.
1: Eni.
0: Modogo wito Moses Kamau.
1: Ebia ine.
0: Ebe shaine.
1: Wow.
0: Leo na nyugutiro.
1: Aha.
0: Griga na rie mwe.
1: Wow.
0: Ee wewe raketo dana na.
1: Ah wone to mwe de. Ee
0: dari ri to kini kireria.
1: Koi na mala.
0: Ee kato mwe de. Ee kisi tiketi.
1: Jo kaja dage koma. Ikomi erolete. Oka de besi yo shiade.
0: He.
1: How is Ilala?
0: Mudo kuitu Moses.
1: Neguwa.
0: Iweka, he. Nyadu wako kutuka kuore kwa star 447 hash. Na kutuka kuore wale u.
1: Yes.
0: Iguwa muda. Muda. Moses. Iguwa nengere liyo shigana.
1: Aha.
0: Onano kutuke kuwa, by the way. Star. Moses.
2: Hello. Yes.
0: Kuero te my brother.
2: Ni kwega muno.
0: Yetago for producer dia kore kuma kwa kame meto ihana mudo gwito Mark D.
2: Mark D. Kiwacho le.
0: Eh.
2: Na kiga to iga kuwa wega fio.
1: Thank you.
2: Eni.
0: Lou le gwedi kagereria dira kigwe no agu thuka hare hasta 447 hash.
2: Eh, ona tidita le mwe.
0: Aha.
2: Ni kugeria kuginya na fio.
0: Lou le ya mwisho ya box number shigana.
2: Namba inya.
0: Box number 4.
2: Eh,
0: then you are box number 4 niki wakora.
2: Makada kora girigana rimwe rimwe.
0: 101k congratulations.
2: Eni.
0: Ai, weri. Eno ari pari pero kio do wega ithari ri.
2: Ona makidia kiwe muthe gutide gukoma ri.
0: Eh.
2: Ni kai.
0: Maudo ni magira.
2: No juge ni gukoma wega.
0: Eh, we ona digwe sira ni kuona. Oti dog, ogosi dog ok refresh.
1: Eni.
2: Eni lua deori atelele.
0: Mm.
2: Oki ari nige thone ngwe githi mpesa ite ndole kana no shikiume.
0: Eti ya kuisi yo.
2: Eh.
0: Ena zike hudhirwa wega ya.
2: Niguo niguo.
0: Asante sana, congratulations.
2: Thank you muno.
0: Ai.
2: Inogeithia ndo, ogeithia ndo atoro.
0: Oh, ando atoro.
2: Eni.
0: Nego magaithia muno, asante sana.
2: Niguo niguo.
0: Thank you Moses. No, okay.
1: Wow.
0: On one.
1: Neguo. Ogwo.
0: Dagika ne mugwa jadigaru.
1: Neguo.
0: Kwa to kini kiriria kiodo gito.
1: Neguo.
0: Kwa nguduka hare hasta 447 hash. Ini hile masa.
1: Ndo hiyo sasa.
0: Ehru unge.
1: Tumsifu Yesu Kristu.
0: Milele na milele.
1: Mahujaji wa imani.
3: Leheru unge.

0: Karaja Jove ne Narueru. Tu o tumui hoke jis. Atire re dureke tu doge dureke di nike mea kairi. Sorry. Dureke di nike reke tu abetu ikwete. Uko ni wakame veka yukamu ige. Star 441 hash. Hau ni ho box. Hau ni ho idadu kuri ya kuriri okura. Kiri age ikiti idadu kuriri okurowi na besha. Star 441 hash. Ta inya one. Getako wakathu kimundo kana wakathu ugura.
1: Geto DJ 254.
0: Atirere. Haya ni dagi thie dathi macia na deka DNA. Eh. Dakore either tukana igire kana umweti wakwa.
1: Eh.
0: Etugye umweti wakwa.
1: Eh.
0: Eh.
1: Na hiyo si thomithitie na ikarikia.
0: Thai si de microphone ine.
1: Eh.
0: Ithe de microphone ine.
1: Eh.
0: Nwaga guma haku mathenya ginya thinacara.
1: Asa.
0: Ni mutumi ucio wi musi niyo iwe ga fiu fiu de microphone mathaa maigana.
1: Mana.
0: Na dari musi na
1: ndo guma.
0: Dari musi na guko tauni ya githukuma.
1: Eh.
0: Ni hando de mugiretie gwika.
1: Asa.
0: Tuwe haa nao ege yari yari. Githi nao tihede marake niya. Ige kaati ya dame nya. Nye goro wara meri ye tadato. Go opt. Kwa jari ya githu go opt. Koro wara meri ye tadato kana mwaka. Nanie nyone naite.
1: Ie.
0: Nanie nyone naite. Hado hade urage. Doware. Hado hagea ma pressure na hado. Nani juu yeti yuhudhu. Anyway.
1: Ona weka katirele. He kirato ugedhiye na keomuno. We kire kirato ugedhiye. Kirato ugedhiye na kigoli yege kenini. No ore gigirathi gikuraga nugo kirahihinya. Ndu wigira kirathu kiwiko hinya kinya gikuojia kiara.
0: Do you can't.
1: Kirute gite.
0: Muvugo igaga atirire jaria githungu kingikeinge ni gugutaurira. A good dancer knows when to quit the stage or to come out of the stage.
1: Dear boy.
0: Mo ini mwega dancer ora inoguo akaina kainia johero ndu ikiria tumira rwebotu ikiyate waini johero niguo waina muno.
1: Eh
0: tondu ndu ngimeinagia johero. Mona ndu mithiurukagia ta bearing. He ukaina wathiurukia waina mudu haha tiki mo ini mwega.
1: Ni oreria agiyo ni kuma stage.
0: Thank you. Kameme, hello.
2: Salute
0: mundu. Eni oyo.
2: Muriega.
0: Turiega maitu.
2: Ni ndake na nitu atereti yo.
0: Mm.
2: Na genia totu. Enya da akwira. Makiria adu aya ni tu akiria okuri.
0: Mm.
2: Mundu aigwa undu ni gutiga egutiga tiyo ehagirira na gathina twana twake.
0: Mhm.
2: No tikwekira twana twaku kahabati ni mundu rahetia.
0: Mhm. Ate uherie maitu.
2: Tokiagia maduri mundu raheria we no wo ureheria tondu riria thirikari egugira we no wo kohu
0: ni horo wa ma riu thaici
2: no gatwirwo manda
0: ni horo wa ma
2: woria ciana ki ona tikava konwa ithwe no ale muri muthuri utige ciana icio kohu kana uthie nacio kana usitware gwa cuwe we umagari horo akura kasiana we na mahetia nie ngijuga ate tutikamu twere sia ona ngikorwa rara karite atia ni utu akura
0: kura ziana
2: osio ni ori ngombo zeri na ni ori mofio todo doiga ni ale twere osia atoro igo tinge da hede akero ate gizeto atora ne mozime ya kone kanare hadu abo twero mada
0: Aka tu aterere na nda ka na maito ni kuhura weta ko nyina wao.
2: Kana maga koro mari aku pa ni no ya alama.
0: Nda ka na maito.